کی فتح پادشاہی دسویں کبیو باج بینتی چوپئی ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشت سبے تم کاو ہو آپ ہاتھ دے موہے بچاو ہو سکھی بسے مورو پریوارا سیوک سکھ سبے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب بیرن کو آج سنگریے